0: ہونا ہے۔ 2000 روپے سے زیادہ کی یو پی آئی ادائیگی پر ایم ڈی آر نافذ کیے جانے کو چیلنج کرنے سے متعلق ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے عدالت عالیہ نے کہا کہ معاملہ قانونی اعتبار سے کم لیکن تکنیکی لحاظ سے زیادہ ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکز اور دیگر متعلقہ فریقوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ 4 ہفتے کے اندر اندر اپنے جوابی حلف نامے داخل کریں۔ بینک یونینوں کے یونائٹڈ فورم نے اعلان کیا ہے کہ بینکوں کی مجوزہ 3 روزہ ملک گیر ہڑتال جو آج سے شروع ہونا تھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ بھارتی بینکوں کی ایسوسی ایشن آئی بی اے کے ساتھ سمجھوتا ہونے کے بعد اس سلسلے میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر آل انڈیا بینک ملازمین ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کل رات بھارتی بینکوں کی ایسوسی ایشن اور 7 بینک یونینوں کے متحدہ فورم کے درمیان ہڑتال سے متعلق معاملات پر میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ اس سے قبل بینک یونینوں کے متحدہ فورم اور سرکاری ملکیت کے بینکوں کی بعض دیگر یونینوں اور انجمنوں نے 28 سے 30 ستمبر تک پورے ملک میں 3 دن کی ہڑتال کا نعرہ دیا تھا۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھارت کی سرجیکل سٹرائکس کو آج 10 سال مکمل ہو رہے ہیں، جس سے دنیا کے سامنے دہشت گردی سے نمٹنے کی نریندر مودی سرکار کی پالیسی کی ایک نئی مثال قائم ہوئی تھی۔ سال 2016 میں 28 اور 29 ستمبر کو بھارتی فوج نے پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر کے علاقے میں کنٹرول لائن کے اس پار دہشت گردوں کے لانچ پیڈز کو نشانہ بناتے ہوئے سرجیکل سٹرائکس کی تھیں۔ اری میں دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں براہ راست اور فیصلہ کن فوجی کارروائی کے تحت یہ آپریشن انجام دیا گیا تھا۔ اری کے حملے میں 19 بھارتی فوجیوں کی جان گئی تھی۔ کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف 2016 کی سرجیکل سٹرائک کو ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا۔ جناب مودی نے کہا کہ سرجیکل سٹرائک سے کنٹرول لائن کے اس پار کارروائی انجام دینے میں بھارتی فوج کا رول اجاگر ہوا۔
1: 10 ورش پہلے 28-29 ستمبر 2016 کو بھارتی سینا نے پاکستان میں آتنکی ٹھکانوں پر سرجیکل سٹرائک کی تھی۔ ایل او سی کے اس پار جا کر ہمارے ویر جوانوں نے جس طرح آتنکواد کے خلاف کارروائی کی تھی وہ دیکھ دنیا حیران تھی۔ سرجیکل سٹرائک نے ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا کے سامنے بھارت کی آتنکواد ویرودھی نیتی کا ایک نیا ادہارن پرستت کیا تھا۔
0: محنت اور روزگار کے محکمے کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے آج کہا ہے کہ ملک کے 100 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو سماجی تحفظ کے دائرے میں لایا گیا ہے۔ ان میں 60 کروڑ سے زیادہ شہریوں کے لیے 5 لاکھ روپے کا صحت سے متعلق کوریج، 25 کروڑ افراد کے لیے ای ایس آئی سی کے تحت صحت کی دیکھ بھال کی یقینی فراہمی، 80 کروڑ سے زیادہ افراد کو مفت اناج اور کسانوں خواتین کو مالی مدد شامل ہے۔ وزیر موصوف نئی دلی میں صنعتی رابطوں اور لیبر اور اوارڈ سے متعلق قومی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔
2: ہم 25 کروڑ لوگوں کو ایس آئی سی کی ہیلتھ سیکورٹی دے رہے ہیں، 80 کروڑ لوگوں کو مفت اناج دے رہے ہیں، 10 کروڑ کسان کے اکاؤنٹ میں ہر 4 مہینے 2000 روپیہ ڈالتے ہیں۔ آج دیش کے 10 اسٹیٹ ایسے ہیں جو مہیلا کے اکاؤنٹ میں پرتی مہینے کوئی نہ کوئی 2000, 1500, 1200 ایسی اماؤنٹ ڈالتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیا سوشل سیکورٹی کا پارٹ نہیں بن سکتا، اور کیلکولیشن چالو کرا تو انہوں نے سویکارا کہ انڈیا آج 101 کروڑ یعنی کہ 68% لوگوں کو سوشل سیکورٹی دیتا ہے۔
0: سپریم کورٹ نے دلی قومی راجدھانی خطے میں ایک چلتی بس میں ایک نابالغ لڑکی کی مبینہ اجتماعی آبروریزی کا یہ کہتے ہوئے اپنے طور پر نوٹس لیا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے قانون نافذ کرنے والے حکام کی ناکامی اجاگر ہوتی ہے۔ جسٹس جے بی پردیوالا اور جسٹس ونود چندرن پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ ناکافی روشنی، خراب نگرانی اور دیگر ضروری انتظامی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے پارکوں اور بسوں سمیت عوامی مقامات کو بڑے خطرے والے زون نہیں بننے دیا جا سکتا۔ گزشتہ مہینے 16 سال کی ایک لڑکی گریٹر نوئیڈا میں ایک سلیپر بس میں سوار ہوئی تھی، جس کی بس کے کنڈکٹر اور ڈرائیور نے مبینہ آبروریزی کی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ گنگٹوک، سکم اور لوگومپا توانگ اروناچل پردیش سے طلبہ کے گروپوں نے آج راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی۔ یہ طلبہ قومی یکجہتی ٹور کے حصے کے طور پر راشٹرپتی بھون پہنچے۔ ملک آج عظیم انقلاب پسند شہید اعظم بھگت سنگھ کا 119واں یوم پیدائش منا رہا ہے۔ آج ہی کے دن 1907 میں بھگت سنگھ پنجاب کے لائل پور ضلع کے بانگا گاؤں میں پیدا ہوئے، جو اب پاکستان میں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھگت سنگھ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

0: سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھگت سنگھ کی غیر معمولی شجاعت اور بہادری نے آزادی کی تحریک میں ایک نئی جان پھونکی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ طلاق ثلاثہ کے قانون سے کس طرح مسلم خواتین کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے۔
1: نریندر مودی سرکار نے مسلم خواتین کی زندگی میں امید اور سلامتی کا احساس لانے کے لیے کام کیا ہے، جنہیں تین طلاق یا طلاق ثلاثہ کے رواج کی وجہ سے دشوار حالات میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ طلاق ثلاثہ کے خلاف قانون بنا کر نریندر مودی سرکار نے یہ دکھا دیا ہے کہ سیاسی قوت ارادی کے ساتھ قانون کے ذریعے ان سماجی رسم و رواج پر توجہ دی جا سکتی ہے جن کا لوگوں پر ناموافق اثر پڑتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی کہا ہے کہ مذکورہ قانون بھارتی آئین کے عین مطابق مسلم خواتین کو برابر کے حقوق دیتا ہے۔ قانون بننے کے بعد سے سال کے دوران طلاق ثلاثہ کے معاملات میں 80% سے زیادہ کی گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے۔ تین طلاق کی روک تھام سے متعلق قانون کے تحت مسلم خواتین کو قانونی تحفظ مل گیا ہے، جو اس سے پہلے سماجی دباؤ کی وجہ سے خاموشی اختیار کیے رہتی تھی۔ لکھنؤ سے سوشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: خام تیل کی قیمتوں میں اچھال کے تناظر میں ملک کے شیئر بازاروں میں تقریباً 1.3% کی گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے۔ سینسیکس میں تقریباً 1000 پوائنٹس کی گراوٹ آئی اور یہ 72972 پر آ گیا۔ اسی طرح نفٹی بھی 299 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 22842 پر آ گیا۔ ایشین گیمز 2026 میں آج خواتین کے 25 میٹر پسٹل انفرادی مقابلے میں بھارت کی ایشا سنگھ نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ 21 سالہ نشانے باز نے 38 پوائنٹس کے ساتھ دوسرا مقام حاصل کیا۔ بھارتی ایتھلیٹ پنکی بالہارا نے خواتین کے انڈر 78 کلو گرام کے کراش مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ انہوں نے کوارٹر فائنل میں جنوبی کوریا کی لم گارام کو 3-0 سے ہرایا۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ سپریم کورٹ نے یو پی آئی لین دین پر ایم ڈی آر یعنی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ نافذ کرنے کے مرکزی سرکار کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ بینکوں کی مجوزہ 3 روزہ ملک گیر ہڑتال جو آج سے شروع ہونا تھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھارت کی سرجیکل سٹرائکس کو آج 10 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ آج مجاہد آزادی شہید بھگت سنگھ کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے اور انڈر 78 کراش مقابلے میں بھارت نے چاندی اور کانسے کے تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

کی جدوجہد اور حوصلے کو سراہا. چیف منسٹر نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ عالمی سطح پر تلنگانہ کا وقار مزید بلند کرتی رہی ہیں. ایل نینو کے اثرات کے باعث تلنگانہ میں درجہ حرارت معمول سے 3 سے 4 ڈگری سیلسیس زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. نظام آباد اور محبوب نگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس جبکہ کھمبم میں 34 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے. حیدرآباد میں درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو معمول کے 31.8 ڈگری کے مقابلے میں زیادہ ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں کے دوران درجہ حرارت میں مزید 2 ڈگری سیلسیس اضافے کی پیش گوئی کی ہے. یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے. گاندھی بھون میں یوتھ کانگریس کی ایگزیکیوٹو میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ نے نوجوان قائدین پر زور دیا کہ وہ عوام کے درمیان سرگرم رہیں اور حکومت کی فلاحی اسکیموں کو عوام تک پہنچائیں. انہوں نے کہا کہ محنت اور سیاسی لگن مواقع فراہم کرتی ہے. مہیش کمار گوڑ نے یوتھ کانگریس کے تاریخی کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم نے کئی اہم سیاسی قائدین کو تیار کیا ہے. انہوں نے آئندہ بلدیاتی انتخابات میں نوجوانوں کو ترجیح دینے کا وعدہ کیا. ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرامارکا نے انجینئرنگ عہدیداروں کو ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکول کی تعمیر کا کام تیز کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے 24 گھنٹے کام جاری رکھنے، مقررہ مدت میں تعمیر مکمل کرنے، ہفتہ وار پیش رفت کا جائزہ لینے اور مسلسل سی سی ٹی وی نگرانی کو لازمی قرار دیا. تلنگانہ حکومت نے 1 اکتوبر کو مقررہ کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کے اجلاس کو ملتوی کرنے کی درخواست کی ہے. اس دن چیف منسٹر کی صدارت میں ریاستی کابینہ کا اجلاس طے ہے. محکمہ آبپاشی کے انجینئر ان چیف رمیش بابو نے کے آر ایم بی کے چیئرمین کو باضابطہ خط روانہ کرتے ہوئے اجلاس کے لیے نئی تاریخیں مقرر کرنے کی درخواست کی. خط میں کہا گیا کہ کابینہ کے اجلاس میں اہم انتظامی امور پر غور کے باعث اعلیٰ عہدیدار مصروف رہیں گے. سپریم کورٹ نے مرکز کے اس فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا جس کے تحت 2000 سے زائد مالیت کے مخصوص یو پی آئی لین دین پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ عائد کیا جائے گا اور یہ فیصلہ اگلے ماہ کی 15 تاریخ سے نافذ ہونے والا ہے. چیف جسٹس آف انڈیا سوریا کانت کی سربراہی والی بینچ نے معاملے کو تکنیکی نوعیت کا قرار دیتے ہوئے مرکز اور ریزرو بینک آف انڈیا سے جواب طلب کیا. عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ 96% صارف اس اقدام سے مستثنی رہیں گے. سپریم کورٹ نے ایک بار پھر واضح کیا کہ ایم بی بی ایس کے کوالیفائنگ امتحان سے قبل تلنگانہ میں مسلسل 4 سال تعلیم کی شرط مقامی ریزرویشن کا دعویٰ کرنے کے لیے لازمی ہے. یہ شرط صدارتی حکم نامے کے مطابق ہے. جسٹس بی آر گوائی کی بینچ کے سابق فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس پی ایس نرسمہا کی بینچ نے جیلا انگیتا کی درخواست خارج کر دی جس میں اس شرط کو من مانی قرار دیتے ہوئے چیلنج کیا تھا. عدالت نے تلنگانہ حکومت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے. راجنہ سرسلہ مدیراج ویلفیئر ایسوسی ایشن کے قائدین نے تلنگانہ بھون میں بی آر ایس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کے ٹی رامارو سے ملاقات کی. کے ٹی آر نے حالیہ مدیراج سمہا گرجنا اجلاس کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی. انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ مدیراج برادری کو بی سی ڈی سے بی سی اے زمرے میں منتقل کرنے کے وعدے کو پورا کیا جائے. چیف منسٹر اے ریونت ریڈی 30 ستمبر کو کریم نگر کے نئے کلکٹریٹ کا افتتاح کرنے کے لیے مجوزہ دورے سے قبل ضلع کلکٹر چترا مشرا نے عہدیداروں کو بہتر تال میل کے ساتھ انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت دی. جنگاؤں ضلع کلکٹر سندیپ کمار جھا نے آر ڈی او کرن پرکاش کے ہمراہ پالکرتی میں سوشل ویلفیئر گرلس گروکل اسکول کا معائنہ کیا. انہوں نے طلبہ کو چوہے کے کاٹنے سے متعلق سوشل میڈیا پر گشت کرنے والی خبروں کو موقع پر جانچ کے بعد بے بنیاد قرار دیا. ضلع میدک کلکٹر پرتیما سنگھ نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ ایل نینو کے باعث چیلنجز سے نمٹنے اور مستقل آمدنی کو یقینی بنانے کے لیے متبادل فصلیں بشمول پالی ہاؤس سبزیوں اور پام آئل کی کاشت کرنے کا مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ کوڑی پلی منڈل کے متراج پلی کا دورہ کرتے ہوئے کامیابی سے چلائے جا رہے یورپی کھیرے کے پالی کے ہاؤس کا معائنہ کیا. یادادری بھونگیر ضلع میں کانگریس قائدین نے ایس آئی آر تنازع پر چیف الیکشن کمیشن گیانش کمار کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا. عالمی یوم قلب کے موقع پر نیشنل بیسٹ ٹیچر ایوارڈ یافتہ سمپت کمار اور ماہر حیاتیات کومریا نے راجنا سرسلہ کے دمنا پیٹ سرکاری اسکول میں 15x15 فٹ کا ایک بڑا دل کا خاکہ تیار کیا. شریانوں اور وریدوں کی نمائندگی کے لیے سرخ اور نیلے ربن استعمال کیے گئے تھے.
आखिर में सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। चीफ मिनिस्टर